0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Doi. Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus. Te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire. Te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult. Și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
5: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Denise Milner.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călăraș, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe bune, că avem prezuri ne...
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la ciucaș, 25%

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permitem să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: No finish line, we carry on working, pick up the pace, we never waste time. The ground's gonna shake before we take flight, so if you're on board, don't buckle up. Everything's life, cause we do what we like. Yo, you see the motive, you know the vibe. We keep it rolling, blowing up like dynamite.

Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSM Gidia.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Live life, live Terra.
3: Let's get down to business.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live Live Live Terra. Listen up, hey, you don't get it. Can't even say my name, no.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciub, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Live! Live!

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live la

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi capricioasă în zona noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de la ora 10 până mâine la aceeași oră, care include și localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Ne așteptăm la înnorări frecvente și averse ce pot deveni torențiale, cu acumulări rapide de 15 până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, între 26 și 30 de grade Celsius. Senzația de căldură va fi accentuată de umiditatea ridicată, ce va depăși 70-80% dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor atinge 40-60 de kilometri pe oră. La noapte, atmosfera se va mai liniști, dar minimele nu vor coborî mai jos de 19-20 de grade Celsius. Mâine, instabilitatea va rămâne în peisaj, aducând din nou reprize de ploaie. Gândul de astăzi este despre oamenii cu adevărat puternici. Să ne imaginăm un profesionist de succes, poate un medic renumit sau un director cu multă experiență. Atunci când un coleg mai tânăr îi atrage atenția asupra unei greșeli, omul lipsit de orgoliu nu se ofensează și nu își apără funcția cu aroganță. Dimpotrivă, ascultă cu atenție, recunoaște eroarea și este recunoscător pentru ajutor. A trăi fără orgoliu nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă să ai claritatea de a pune adevărul mai presus de propria imagine. Doar renunțând la mândrie putem învăța zilnic și putem crește cu adevărat. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Matera.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință privim spre cer ca să aflăm cum se formează norii și de ce arată atât de diferit. Norii sunt forma vizibilă a apei din aer. De fapt, aerul conține mereu vapori invizibili de apă. Când acești vapori se ridică și ajung în straturi mai reci ale atmosferei, se condensează în picături microscopice sau cristale de gheață. Grupate la oaltă, ele devin ceea ce vedem pe cer, un nor. Forma norilor depinde de temperatură, altitudine și curenți de aer. Norii pufoși, numiți cumulus, apar pe vreme caldă și liniștită. Cei subțiri și albi, numiți cirrus, plutesc la mare altitudine și anunță adesea o schimbare de vreme, iar norii gri și grei, nimbus, sunt cei care aduc ploaia. Știința norilor, numită nefelologie, ne ajută să înțelegem procesele atmosferice și să prezicem ploaia, furtunile sau chiar formarea zăpezii. Așadar, norii nu sunt doar decorul cerului, ci semne vii ale felului în care pământul respiră și se echilibrează. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie, după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CS Megidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Megidia. Live Life.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

timp pentru liniște și tot mai multe lucruri care ne cer atenția în același timp, parcă mereu apare ceva nou, un mesaj, o notificare sau o grabă. Poate de aceea este bine să începem să apreciem mai mult conversațiile simple, oamenii sinceri și, de ce nu, momentele în care chiar ne simțim bine cu adevărat. Rămâna sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună! Live Life. Terra!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

A fumat chiar și la vârstă înaintate poate ajuta la încetinirea apariției problemelor de memorie asociate îmbătrânirii. Într-un studiu, jumătate dintre participanții renunțaseră la fumat, iar cealaltă jumătate continua să fumeze. Analiza testelor de memorie și fluență verbală a arătat că persoanele care au renunțat la fumat au înregistrat o scădere mai lentă a performanțelor cognitive. Rata de declin a memoriei a fost cu aproximativ 20% mai lentă, iar cea a fluenței verbale cu 50% mai lentă comparativ cu fumătorii activi. Potrivit autorilor studiului, beneficiile se observă chiar și atunci când renunțarea se produce după vârsta de 50 de ani, așadar dacă vă lăsați de fumat, memoria vă mulțumește, iar plămânii vă aplaudă!

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi capricioasă în zona noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de la ora 10 până mâine la aceeași oră, care include și localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Ne așteptăm la înnorări frecvente și averse ce pot deveni torențiale, cu acumulări rapide de 15 până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, între 26 și 30 de grade Celsius. Senzația de căldură va fi accentuată de umiditatea ridicată, ce va depăși 70-80% dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor atinge 40-60 de km pe oră. La noapte, atmosfera se va mai liniști, dar minimele nu vor coborî mai jos de 19-20 de grade Celsius. Mâine, instabilitatea va rămâne în peisaj, aducând din nou reprize de ploaie. Gândul de astăzi este despre oamenii cu adevărat puternici. Să ne imaginăm un profesionist de succes, poate un medic renumit sau un director cu multă experiență. Atunci când un coleg mai tânăr îi atrage atenția asupra unei greșeli, omul lipsit de orgoliu nu se ofensează și nu își apără funcția cu aroganță. Dimpotrivă, ascultă cu atenție, recunoaște eroarea și este recunoscător pentru ajutor. A trăi fără orgoliu nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă să ai claritatea de a pune adevărul mai presus de propria imagine. Doar renunțând la mândrie putem învăța zilnic și putem crește cu adevărat. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

3 din 10 românii nu au cont la bancă. Mulți români preferă să-și țină banii în portofel, să câștige cash și să plătească tot așa. Experții financiari spun că acest obicei alimentează economia subterană, iar statul pierde anual sume importante din taxe neîncasate. Dacă mulți tineri nu-și pot imagina viața fără card sau aplicații mobile, pentru mulți vârstnici sau oameni din mediul rural, contul bancar rămâne opțional. Sunt peste 4 milioane de români care nu încasează bani pe card și nu plătesc cu el. Portofelul încă sună sigur, mai sigur decât aplicația. Live life, live.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Tehera. Este ora 10.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la știri, iată titlurile. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei 3 copii. Măsuri de securitate fără precedent în Iran înaintea funeralilor Ayatollahului Khamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Acestea au fost titlurile. Informațiile pe larg acum. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu apariția unui conflict juridic de natură constituțională între puterea judecătorească pe de o parte și puterile legislativă și executivă pe de altă parte, în privința restanțelor salariale ale magistraților. Instanța Supremă consideră ca fiind fără precedent ca înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Înalta Curte se referă la procesul prin care a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în altei curți încă de la primul termen, iar acum urmează să se judece apelul la Înalta Curte. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei 3 fii, a decis Tribunalul București. Decizia nu este definitivă. Pașca este acuzat de anchetator de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa.
2: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, au fost de 10 ori mai rău. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degerat picioarele de la genunchi în jos, vă dau un exemplu, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
0: Viorel Pașca. DIICOT susține pe de altă parte într-un comunicat că este inacceptabil ca într-o cauză penală gravă, care privește suspiciuni de trafic de persoane și posibilă exploatarea unor persoane vulnerabile, dezbaterea publică să fie deturnată de la fapte, victime și proceduri judiciare către asocieri politice gratuite. DIICOT cere tuturor actorilor politici să se abțină de la declarații care pot afecta desfășurarea anchetei, pot exercita presiune asupra instanței chemată să decide asupra măsurilor preventive și pot compromite în ochii publicului activitatea instituțiilor judiciare. Pe plan extern, Iranul intră în ultimele zile de pregătire pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale și la 4 luni după moartea Ayatollahului, ucis în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene estimează că milioane de persoane vor participa la ceremoniile de adio. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Ceremoniile oficiale debutează astăzi cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegaților străine. Puburile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineața, luni, cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale. Decizia a fost luată în urma unei intervenții a lui Keir Starmer, după cum relatează The Guardian. Mai mulți parlamentari și proprietari de puburi au protestat în urma reacțiilor vehemente, inclusiv din partea primarului Londrei. Starmer a decis să permită puburilor să rămână deschise. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înecate începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri, considerat îngrijorător, este asociat cu valurile de caniculă. Ministra Sportului și Tineretului a anunțat demararea unor activități de instruire a populației pentru not în ape deschise și revizuirea certificării naționale a salvamarilor. Mihaela Antoche cu detalii.
1: Organizația SOS Médecins a constatat o creștere de 85% a deceselor în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste, în săptămâna marcată de caniculă, între 22 și 28 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat la postul de radio RMC că numărul deceselor prin NEC a crescut la peste 90 din data de 19 iunie, o cifră îngrijorătoare. Cifrele oficiale anterioare raportau 74 de decese prin NEC din 18 iunie. Am observat o scădere în ultimele zile, așa că putem vedea clar că acest lucru este corelat și cu un val de căldură, în timpul căruia oamenii caută răcoarea. În primele zile au fost mulți tineri, a explicat Marina Ferrari la RMC. În primul rând, există o vulnerabilitate la copiii foarte mici, care nu trebuie lăsați nesupravegheați. Apoi, există tineri care manifestă comportamente periculoase, cum ar fi săritul de pe un pod sau intrarea într-un canal nesupravegheat, mai spune ministra sportului și tineretului din Franța. Lucrăm la o revizuire a certificării naționale a salvamarilor pentru a le oferi mai multă autonomie de supraveghere, mai spune ministra. Marina Ferrari a mai declarat că trebuie să revizuim instruirea notului în ape deschise, deoarece, după cum putem vedea clar, astăzi avem mai multe accidente care nu se întâmplă în piscine. În vara anului trecut, 409 persoane au murit prin înec în Franța, o creștere cu 16% față de 2024, potrivit Autorității de Sănătate Publică din Franța, citată de France Presse.
0: A fost Mihaela Antoche. Pe final de jurnal, o informație de ultimă oră, premierul moldovean Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia astăzi. Îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Mulțumesc tuturor colegilor, miniștrii, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună credință. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm, se arată în mesajul transmis de premierul Alexandru Munteanu. Vă amintesc, acesta tocmai a anunțat cu puțin timp în urmă că a demisionat. Mai multe despre acest subiect, cu siguranță, la Moldova Zoom, emisiune ce începe la și un sfert. Datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu valori termice apropiate de normalul acestei perioade. Cerul va avea norări temporare accentuate și vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice pe arii relativ extinse. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. Potrivit ANM, la această oră sunt 27 de grade în capitală, 25 la Craiova, 24 de grade avem la Iași, 22 la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 de grade la Timișoara, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 27 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne reauzim la 11 fix.
3: interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromâniei.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Jeme Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: RFI. Live.

faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

uscate sunt una dintre cele mai simple și gustoase soluții atunci când vrei să înlocuiești dulciurile clasice cu ceva mai natural. E bine să facem diferența dintre fructele uscate simple și cele confiate, pentru că sunt produse foarte diferite. Fructele confiate trec printr-un pas în plus, sunt fierte sau ținute într-un sirop gros de zahăr. Fructele uscate simple nu au zahăr adăugat, sunt dulci deoarece zahărurile lor naturale se concentrează în timpul uscării, dar nu primesc nimic în plus. Așadar, desertul poate fi foarte dulce și bun, fără să plângă portofelul sau silueta. Live life. Tera.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Câteva cești de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea ajuta la prevenirea demenței. Într-un studiu, persoanele cu cel mai mare consum zilnic de cafea au prezentat un risc cu 18% mai scăzut de a dezvolta demență în comparație cu persoanele care au raportat cel mai mic consum zilnic. Deși rezultatele sunt încurajatoare, studiul nu dovedește că substanța în cauză, cofeina, ajută la protejarea creierului. Constatările au fost cele mai pronunțate la participanții care au consumat în fiecare zi între 2 și 3 cești de cafea cofeinizată sau una, două cești de ceai cu cofeină, au precizat autorii cercetării. Iar la 3 cafele, încep să-ți amintești lucruri care nu există.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi capricioasă în zona noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de la ora 10 până mâine la aceeași oră, care include și localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Ne așteptăm la înnorări frecvente și averse ce pot deveni torențiale, cu acumulări rapide de 15 până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, între 26 și 30 de grade Celsius. Senzația de căldură va fi accentuată de umiditatea ridicată, ce va depăși 70-80% dimineața și noaptea. Vântul va sta în general moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor atinge 40-60 de kilometri pe oră. La noapte, atmosfera se va mai liniști, dar minimele nu vor coborî mai jos de 19-20 de grade Celsius. Mâine, instabilitatea va rămâne în peisaj, aducând din nou reprize de ploaie. Gândul de astăzi este despre oamenii cu adevărat puternici. Să ne imaginăm un profesionist de succes. Poate un medic renumit sau un director cu multă experiență. Atunci când un coleg mai tânăr îi atrage atenția asupra unei greșeli, omul lipsit de orgoliu nu se ofensează și nu își apără funcția cu aroganță. Dimpotrivă, ascultă cu atenție, recunoaște eroarea și este recunoscător pentru ajutor. A trăi fără orgoliu nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă să ai claritatea de a pune adevărul mai presus de propria imagine. Doar renunțând la mândrie putem învăța zilnic și putem crește cu adevărat. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live life. Live.

următoarea oră de program aflăm care este legătura dintre productivitate și pauza de masă la job și tot atunci vă dezvălui cât de important este somnul pentru sănătatea inimii. Rămâna sunt, stați cu mine! Live la

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Leave

Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călăraș, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Leave

78% dintre angajații participanții la un sondaj au declarat că simt că pauza de masă le îmbunătățește productivitatea. O cercetare a analizat impactul pauzei de masă asupra angajaților americani și a descoperit că persoanele...

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live! Live! Live!

Persoanele care preferă să stea treze până târziu ar trebui să acorde o atenție specială sănătății inimii. Experții spun că bolile de inimă nu sunt inevitabile pentru păsările de noapte. Recomandările includ somn suficient și regulat, expunere la lumină dimineața, activitate fizică constantă, renunțarea la fumat și monitorizarea tensiunii arteriale. Specialiștii afirmă că mesele neregulate, somnul de slabă calitate, fumatul și lipsa activității fizice sunt mai frecvente în rândul celor care se culcă târziu. În comparație, persoanele matinale au avut un risc cu 5% mai mic de probleme cardiovasculare. Cei care se culcă târziu au un risc mai mare pentru boli cardiovasculare, mai ales când inima tresare la alarmă.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi capricioasă în zona noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de la ora 10 până mâine la aceeași oră, care include și localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Ne așteptăm la înnorări frecvente și averse ce pot deveni torențiale, cu acumulări rapide de 15 până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, între 26 și 30 de grade Celsius. Senzația de căldură va fi accentuată de umiditatea ridicată, ce va depăși 70-80% dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor atinge 40-60 de kilometri pe oră. La noapte, atmosfera se va mai liniști, dar minimele nu vor coborî mai jos de 19-20 de grade Celsius. Mâine, instabilitatea va rămâne în peisaj, aducând din nou reprize de ploaie. Gândul de astăzi este despre oamenii cu adevărat puternici. Să ne imaginăm un profesionist de succes, poate un medic renumit sau un director cu multă experiență. Atunci când un coleg mai tânăr îi atrage atenția asupra unei greșeli, omul lipsit de orgoliu nu se ofensează și nu își apără funcția cu aroganță. Dimpotrivă, ascultă cu atenție, recunoaște eroarea și este recunoscător pentru ajutor. A trăi fără orgoliu nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă să ai claritatea de a pune adevărul mai presus de propria imagine. Doar renunțând la mândrie putem învăța zilnic și putem crește cu adevărat. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live!

Și dacă toți suntem în perioada vacanțelor, poate că următoarea destinație este deja pe lista voastră, indiferent dacă plecați departe sau alegeți câteva zile mai aproape de casă. Sper să aveți parte de vreme bună și, bineînțeles, amintiri frumoase. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât, toate cele bune, pa, pa!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne... Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Live, live, live, Terra.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Salutare și bun regăsit și în această zi! Iată, ne apropiem încet, dar sigur și de finalul acestei săptămâni. V-ați făcut planurile, cum sunteți? Să vi le faceți voi singuri ca să nu vi le facă alții, da? Grație la Ionescu sunt, vă salut, rămânem împreună în cele ce urmează!
3: Live life! Live! Just bought a black

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Live.

deocamdată luna iulie aduce o energie de început, dar nu una grăbită sau superficială pentru mai mulți nativi. Această lună vine ca un moment de trezire interioară. Haideți să aflăm care sunt cele trei zodii. Berbecii încep luna cu o energie puternică și cu dorința de a face lucrurile să se miște mai repede. Simțiți că nu mai aveți răbdare pentru amânări, dar și graba strică treaba. Gemenii încep luna cu multe gânduri, idei și conversații. Este o lună în care mintea este activă, iar dorința de a comunica devine mai puternică. Puteți primi un mesaj, o veste sau o informație care vă schimbă perspectiva asupra unei situații. Și a treia zodie, leul, începi luna cu dorința de a străluci, dar și cu nevoia de a fi văzut cu adevărat. Nu-ți ajunge admirația superficială, ci ai nevoie de respect, loialitate și prezență reală. Deci este vorba despre voi, nu despre ceilalți. Leii și restul, nu?

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi capricioasă în zona noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de la ora 10 până mâine la aceeași oră, care include și localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Ne așteptăm la înnorări frecvente și averse ce pot deveni torențiale, cu acumulări rapide de 15 până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, între 26 și 30 de grade Celsius. Senzația de căldură va fi accentuată de umiditatea ridicată, ce va depăși 70-80% dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor atinge 40-60 de kilometri pe oră. La noapte, atmosfera se va mai liniști, dar minimele nu vor coborî mai jos de 19-20 de grade Celsius. Mâine, instabilitatea va rămâne în peisaj, aducând din nou reprize de ploaie. Gândul de astăzi este despre oamenii cu adevărat puternici. Să ne imaginăm un profesionist de succes, poate un medic renumit sau un director cu multă experiență. Atunci când un coleg mai tânăr îi atrage atenția asupra unei greșeli, omul lipsit de orgoliu nu se ofensează și nu își apără funcția cu aroganță. Dimpotrivă, ascultă cu atenție, recunoaște eroarea și este recunoscător pentru ajutor. A trăi fără orgoliu nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă să ai claritatea de a pune adevărul mai presus de propria imagine. Doar renunțând la mândrie putem învăța zilnic și putem crește cu adevărat. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Teste făcute în Germania arată că unele articole vestimentare vândute pe site-urile din China sunt puternic contaminate chimic. Unele dintre articolele vestimentare vândute pe o platformă online foarte cunoscută sunt puternic contaminate cu substanțe chimice, depășind astfel limitele europene, informează Fashion Network. Aceasta reiese dintr-un studiu realizat recent. Ei bine, rezultatele testelor au fost puse la dispoziția agenției de presă germană din Berlin. Conform concluziilor, 7 din cele 18 articole vestimentare testate au încălcat

tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Live Live.

0: Ana Cedi.
1: Opa, opa, mare grijă dacă aveți de gând să plecați cu avionul vara asta. Iată, avioanele de pasageri decolează pe jumătate goale, deoarece călătorii sunt blocați la cozi cauzate de problemele legate de noul sistem de intrare-ieșire al Uniunii Europene. Au avertizat asociațiile aeroporturilor și companiilor aeriene. Întârzierile afectează milioane de pasageri care intră în spațiul Schengen, inclusiv familii care călătoresc cu copii mici, pasageri în vârstă și persoane cu mobilitate redusă. Se menționează într-o scrisoare, adăugându-se că aeroporturile și companiile aeriene se confruntă cu o presiune severă asupra personalului și că reputația Uniunii Europene este în joc. Pasagerii au fost deja nevoiți să stea la coadă pentru perioade îndelungate, în afara clădirilor, terminalelor și pe platformele expuse intemperiilor, deoarece punctele de control la frontieră nu pot procesa sosirile suficient de repede, au declarat autoritățile. Deci, care va să zică, în concluzie, avionul a decolat la timp, dar pasagerii au rămas să se termine coada.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Leave

Știm că stresul dăunează grav sănătății, nu numai psihice, ci și fizice. Iată, nu este doar o senzație, stresul nu afectează doar starea psihică, ci produce modificări reale în organism, iar noi cercetări arată că poate schimba chiar structura sângelui. Un studiu realizat recent de cercetători a demonstrat că un episod de stres psihologic intens determină modificări rapide în compoziția sângelui, făcându-l mai predispus la formarea cheagurilor și de aici legătura dintre stresul cronic și riscul crescut de boli cardiovasculare. Și apropo de asta, un tip stresat se duce la psiholog și spune psihologului că vrea și el un sfat ce să facă, la care psihologul îl întreabă așa: dacă tu te-ai duce acasă frumușel și te-ar primi nevasta cu sărutări, cu îmbrățișări, cu o masă caldă, cu vorbe bune și frumoase, ce părere ai avea? La care pacientul: că am greșit adresa, bineînțeles.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi capricioasă în zona noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de la ora 10 până mâine la aceeași oră, care include și localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Ne așteptăm la înnorări frecvente și averse ce pot deveni torențiale, cu acumulări rapide de 15 până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, între 26 și 30 de grade Celsius. Senzația de căldură va fi accentuată de umiditatea ridicată, ce va depăși 70-80% dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor atinge 40-60 de kilometri pe oră. La noapte, atmosfera se va mai liniști, dar minimele nu vor coborî mai jos de 19-20 de grade Celsius. Mâine, instabilitatea va rămâne în peisaj, aducând din nou reprize de ploaie. Gândul de astăzi este despre oamenii cu adevărat puternici. Să ne imaginăm un profesionist de succes, poate un medic renumit sau un director cu multă experiență. Atunci când un coleg mai tânăr îi atrage atenția asupra unei greșeli, omul lipsit de orgoliu nu se ofensează și nu își apără funcția cu aroganță. Dimpotrivă, ascultă cu atenție, recunoaște eroarea și este recunoscător pentru ajutor. A trăi fără orgoliu nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă să ai claritatea de a pune adevărul mai presus de propria imagine. Doar renunțând la mândrie putem învăța zilnic și putem crește cu adevărat. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. C-avem prezuri ne... Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

vorbim despre obiceiuri sănătoase și nesănătoase în cele ce urmează, peste câteva minute mai exact, pentru că mă întorc, însă până atunci zic să mai stăm pe relax cu muzică, pentru că ați auzit ce spun cercetătorii, că stresul ne îmbolnăvește nu numai psihic, ci și fizic, așa că să avem grijă și de trupurile noastre, da? Și să rămânem cu zâmbetul pe buze. Mă întorc, Grațiela sunt, stați cu mine!

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

clasament realizat recent de medici, primul loc ca și obicei nesănătos este ocupat de fumat, pe care medicii îl consideră unul dintre cele mai nocive obiceiuri pentru organism. Îți distruge plămânii, crește riscul de cancer pulmonar, infarct și accident vascular cerebral. Wow, câte și mai câte! Nici alcoolul nu este privit cu ochii buni, este toxic pentru fiecare celulă din corp. Pentru mine, renunțarea la alcool a fost una dintre cele mai importante decizii pe care le-am luat ca adult, a spus Dr. London, iar lista este completată de produsele pe bază de făină rafinată, precum pâinea albă și pastele. Medicul susține că alimentația are un rol esențial în controlul greutății și că dieta este mult mai importantă decât exercițiile fizice atunci când vine vorba despre prevenirea obezității. Dar dacă le combinăm, înseamnă că ajungem ca Jennifer Lopez la vârsta pe care o are, adică facem și mișcare, ținem și dietă, dacă ne ajută doar dieta. Păi da, să mai stăm și câteva ore bune la sală, ia imaginați-vă toți, o să fim unu și unu de revistă, nu glumă! Live life. Live.

0: Live. Live. Terra. Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

un obicei simplu și ușor de integrat în rutina zilnică ar putea avea efecte spectaculoase asupra sănătății și longevității. Mersul pe jos în intervale. Specialiștii spun că alternarea între mers rapid și mers lent, timp de 30 de minute, poate reduce riscurile asociate îmbătrânirii și poate prelungi viața cu până la 7 ani. Așa numitul mers japonez nu este de fapt o noutate, însă în ultimii ani a revenit în atenție. Conform cercetărilor realizate în Japonia, mersul în ritm variabil 3 minute în pas alert, urmate de 3 minute într-un ritm lent, timp de 30 de minute în total, ca să știți, poate reduce efectele negative ale vârstei. Nu știu ce să zic și despre această rutină și despre rutină în general. Se spune că Amanta nu cunoaște rutina, de aceea e fascinantă. Live life. Live.

Meteorologii spun că astăzi vremea va fi capricioasă în zona noastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de la ora 10 până mâine la aceeași oră, care include și localitățile Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Ne așteptăm la înnorări frecvente și averse ce pot deveni torențiale, cu acumulări rapide de 15 până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, între 26 și 30 de grade Celsius. Senzația de căldură va fi accentuată de umiditatea ridicată, ce va depăși 70-80% dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general moderat, dar va prinde putere în timpul furtunilor, când rafalele vor atinge 40-60 de km pe oră. La noapte, atmosfera se va mai liniști, dar minimele nu vor coborî mai jos de 19-20 de grade Celsius. Mâine, instabilitatea va rămâne în peisaj, aducând din nou reprize de ploaie. Gândul de astăzi este despre oamenii cu adevărat puternici. Să ne imaginăm un profesionist de succes, poate un medic renumit sau un director cu multă experiență. Atunci când un coleg mai tânăr îi atrage atenția asupra unei greșeli, omul lipsit de orgoliu nu se ofensează și nu își apără funcția cu aroganță. Dimpotrivă, ascultă cu atenție, recunoaște eroarea și este recunoscător pentru ajutor. A trăi fără orgoliu nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă să ai claritatea de a pune adevărul mai presus de propria imagine. Doar renunțând la mândrie putem învăța zilnic și putem crește cu adevărat. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Pune, ia cafea, ia și adune, stai, ia legume pe bune, că avem prețuri ne... Descoperă Promo Hit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Gata, gata, am ajuns și la final de emisiune. Iată, grație la Ionescu sunt. Vă doresc un weekend plăcut. Sper că v-am relaxat și astăzi, că de relax este nevoie întotdeauna și este loc cât carul. Până data viitoare, așadar, să aveți o zi faină, frumii în continuare și pupici tuturor!

Sănătate și Educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Lift.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
2: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fie avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live.

tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov. La mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității

locații 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Ora 17. Live.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Live life. Live Terra. 1 2 3

0: see if you would touch me.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.
3: Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life. Live Terra.

0: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Pune mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Live, live, live.

Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și

Regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie.

faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne...
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!

vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie, după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CSM Gidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Gidia. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călărași, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Live. Live. Live.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD. O trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 3 iulie este de 671 de MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iulie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cel de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 iulie 2026 a fost de 0,107 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 3 iulie este de 671 de MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cel de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Nuclear Electrica a înființat o sucursală dedicată retehnologizării unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă după emiterea certificatului de înregistrare pe 16 iunie. Sucursala de retehnologizare și investiții majore va coordona proiectul de modernizare care urmărește extinderea duratei de viață a reactorului. Retehnologizarea este considerată un proiect strategic pentru securitatea energetică a României, Unitatea 1 urmând să furnizeze, după modernizare, timp de încă 30 de ani, aproximativ 10% din energia necesară țării. Decizia de înființare a sucursalei a fost aprobată de acționari în luna aprilie. Tinerii specialiști din sănătate și educație care doresc o locuință în noul ansamblu rezidențial din Fetești mai pot depune dosarele până pe 15 iulie la sediul primăriei. Municipalitatea a recepționat lucrările la cele 5 blocuri construite prin PNRR, care cuprind 30 de apartamente eficiente energetic, disponibile în regim de închiriere. Locuințele sunt destinate persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajate cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din municipiu. Repartizarea locuințelor se va face până la 31 iulie. Lista documentelor necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei municipiului Fetești. Naționala de beach handball juniori a României participă în perioada 1-5 iulie la campionatul european de la Zagreb din Croația cu doi antrenori de la CS Megidia pe banca tehnică, Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga. Din lot face parte și Dragoș Ștefănescu, sportiv al CSS Megidia. Cel mai mare turneu de fotbal pentru copii organizat vreodată la Murfatlar se desfășoară în perioada 2-5 iulie, pe stadionul din oraș. Turneul Murfatlar Cup reunește sute de tineri fotbaliști de la cluburi din orașul gazdă, dar și din Constanța, Tulcea, Călăraș, Țăndărei, Năvodarea, Gigea, Valului Traian, Cobadin, Lumina, 23 august, Nicolae Bălcescu și Brașov, la mai multe categorii de vârstă pentru copiii născuți între 2013 și 2016. Meciurile se dispută zilnic pe două terenuri, iar accesul spectatorilor este liber. Competiția este organizată cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Murfatlar. Un bărbat din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce și-a agresat partenera pe litoral în fața unui hotel. Incidentul a avut loc pe 26 iunie după ce femeia a spart accidental un geam într-un restaurant. Bărbatul a lovit-o cu pumnii și picioarele până la intervenția trecătorilor, iar victima a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale. Instanța a emis împotriva agresorului un ordin de protecție valabil aproape 2 ani, iar acesta rămâne în arest până la 30 iulie. Bărbatul avea antecedente penale și alte ordine de protecție emise anterior pe numele său.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Sucursala CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 3 iulie este de 671 de MW la unitatea 2, iar unitatea 1 este în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iulie, anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cel de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 iulie 2026 a fost de 0,107 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Tera.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Live Life.
8: Live

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne...
2: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: No fighting.
1: We got the refugees.
0: No fighting.
1: Over here.

0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
2: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.